Som han inn i svam på måte. Kamil er så ut av din sammen, og han har vært selvfølgelig galt, og hjemme seg ut av dette her galt.